0: Mamentia atiefuo na memo bibia akwaba emra afidie yi so na memfa akwanya we so so emma obibia afishia pa eh memo afishia pa na waje meso se afre enko emesaye ho ampa afre no abeko abesaye ho afre no abeko abeto yan otie ni awutie me tamchuku asembi aba abe wo yan e wa afidie yi so awra ho sam o papa yi se ne osi tiwo ikura me kura me rekura ho enya se oh ah krate ana ora
1: papa
0: ah me mo akwa baba fide yi so na oh me sha wo kura ho nye enye enye boko
1: me ni abire o
0: oh
1: me tie fide we sa diji me ni abire na sebre na sebre me ni abire o
0: oh
1: be man su
0: Esankeni. Eno kure etu okura eto a etwebe ma bo.
1: Metie ma fide eti.
0: Be ma no numa dura dura anwono.
1: Sie. De ma etwa mi sunu mu kura na ma furu ma fe. Me sie ye be bia school. Me be bia me ko fesika wan. Ena ma me mai opengini. Me sremu. Me srew. Ntina ma tu. Po bia wa wuchi ni di mami wa daruma. Ye tie mu sa o. Ye tie mu.
0: Oh.
1: Isi abi ko se me yire. Me yire yale. Mm. Is sika wa hin. Is mi tie, na mi tie.
0: Na wo sende.
1: Mm. Pengini da se bere sama wa.
0: Tu wa tu sika gu.
1: Ma tu sika gu. Ma tu sika
0: gu. Wa tu sika gu.
1: Oh. Na ma furu musu e, aba me furu kro mi ntimi.
0: Nti ba wo ba ye, wo ba na sen, se sen.
1: Ba mi ba ye wa daro ma. Wo na wo ye mpenfo a mo ye magima mo ni nipa, mo ji ni di.
0: Mhm.
1: Mi peni pa mo ji ni di na. Kamela sin na. O pepe ku na me venja o na fama ni pananka
0: o aka o last nyina sai
1: o pepe ku
0: na sa 100 cedis
1: pepe ku me boy me bay me baba ku na de mami se nka ba chi na me mfa nto aduane na me ni nkwale indi
0: aka o last nyina 100 cedis
1: na e de afuru
0: ah ni 100 cedis
1: madaroma mm na mu ya video fu